0: afeno otu asika rural bank for so no ma twetwe enkomo adwempa hene kofi mensa dwene papa na papa ni wanim kan enim din afen sam no maame fa wo emmo enwura mu an yade ani e kire mu ewo eye bekwai na yeye asendi bia no ewo no ma ye bekwai circuit court na won akwa asetena na otemu afo tena adwemo eye his hana isaac apietu na otena adwemo ne yatam sema dodi gu na apono so no na ene adishie mienu ano mema katinka wo kire se baako ohwe na wanya fisia no aduasa enwotwe baako so anya fisia no aduasa insia na de wanya fisia no aduasa enwotwe no edi ade fra no eye kwadwo baafo dodo na afre no owusu oyesenkani na kalasu etu senga kra kra na fadi upa hwe ho o se da bi wono de ne metra bobo enti wanya tuo e de kura no de kokro no bo wone abrantia ba ko ka no e frene se kwame afisa dodo na efe na bed na go na womo ko bo okro no no ene nyakopon so mpebone nyakopon adaro mo yiwo mo so kata ma police fo ko to mo so sa ene mo chi wo mo ya chi wo mo de mo ko asendi bia na eduadue mo no otemu afo eye azikapie tu hwe asem ni din no se da bi ade amakwa kwae no ensem fata kra kro no bo amko bo sana busu me na fimpi mienu adwunu nan no eho asotwe amedi mamunie yase kro nam kobo nwo mamujije ye yebu hun konta hun sika no esom Ghana cedi no eye empem adwunu ne ahanum 2500 Ghana cedi moji mobile phone so kan ho je tablet kan ho na wo hwe sika mko jiji kro adwadifo ahia na omwo obi akose ne nyemfifira na jokonkomre akodipa na akoje ntisaade a wo abrantie ekwadwo bafo konfishia nedefiase mfishia no adwunu afen so so no eye Kwame Afisa wo so ko eye aduasa na eye opanyina no bo omodede nsem nkyremu nyina de mansam twerfo eye deputy asante regional asante south regional police commander acp sefas ata na ensam no to aso onye no chese ne police fo mani age papa tembo ni baaye no mo hwese adwuma mkoye no eso abamfaso
1: eye judgment ni baaye twerfo no buya ten eye ora isaac apietu ama ye ni age a police fo ni age if se bana sa na eyi nipa bone fo no e free nipa papa fo no ama nipa papa fo no etumi atumi aye djuma akomunyuma so wo bra ehuni ho the fear of crime e yadia e hupa anya crime no nkwampo the fear of crime so bi ho no nim se enne me sore ahamache na me ko medjuma so wo hana me fa ha ni bibia anhwe obi be di nya obi be prime obi be kumi obi agi me japadia ama nipa ko no sore no ko ye djuma bo a oman no man etumpo nti the fear of crime yadia e di nipa nya
0: And the Deputy Asante South Regional Police Commander, aye ACP Sefas Ata, wano, ana watia se, atemu wabano, omasu umise chuchu, omamu se, kakanga kra, wafin temu niye timye buwa se, niye humbe bia, susa adibu wadimu na kwa kugwa na chese ya sem de. Na, ya tuwasu akwe ni mwase fufruma, eni abobo ya, wamo mchi yeno, wambo mwaten, edi yenso, etutu kwa frimi, ya hudu wa hudu wa hudu wa mantamu antemu, wamo neka se, wamo uche mse nyankupo ya aduma, eda juada, jubu sumida toso yodio ni mienu, ewa afimu no, ombe free asia na eye asentuabo na etuade ma wo mo no omu pigam omdo agi chemu no aduo no 20% na de e kan won ye sia de na sia oga na ha ye ye na se kresi e betifu we so endo ya na ye bo hu dida ti die bi na ba wo mo kire se wo mo e se uru anom sika ejom ko ye aduma wi omde koma wo mo no wo mo sia sua sisi omo pigam pigam an delicious no omo pigam enti ama omo so ngusi omo ye aduma ni wi a wo mo de e se uru ade koma na de aka omo nsam e kete boga bi enso won wo ye no kra so tu onom so so wamusi yi bi wodo ma na womanya chemato ho kwa kosiesie ka ewom nya adiade to mi kan nyina sie ni dwedwere ho na wose womususo etimi abibi efa ho na opanyina ono na ba santimantem oyete treni dima national union of tricycle operators of Ghana eye orua sedu mubarak ono so ensem no ntoa so nkyere mu ni
2: de ma efese etum ne se na san ya yesus wasem ekosro ye pa nti ama boys no complain ma yesa omo ye juma omo nya bi nkofi na ona ene fuel ene we ni na diskanina nti ama ye tena se as a region e bo bo ho ana ya conclude se ye nto aba on the percentage I betu e bi mu propose 20 e bi mu propose 30 e bi mu say 50 nti ye to aba no na 20% ene we ni ye nti ona na mo hu se e de ata ba bon tin se ye resre ya manfo a mo fro pa ye se nyame adoma 22nd of June ah e next week Monday ya dia ye be sha se tutu ye fe
0: enti we de abusuafo masuma ti nyame ye adoma daduada ofro eye piagria no ohu na ya se atobuo dum a no atiase ni watuo medical bon kai dadachi ye so ye hwe de ya ba betima ye de afa ho titira ni wa sentiment